0: Na ɛde na ya wo bɛyi a, ɔda former son ye funumu emunumu ni.
1: Oh, Mr. Entry, ɛyɛ also. Also ya rea titi bi bɛn fie pii nanso, ne yɛmɔ nnyo no da. Sɛ me kye wo no ahodo amato a me hunu hwe ya. Ɛbɛ yɛ nwanwa.
0: Menyi ni sɛ, wato also tamfo Haxa capsules, any Haxa mixture, ya numbom kutia also no bia mano anom. Anka ne ho atɔ no dadaada. Also dro die, ɛno ara ne Haxa capsules, any Haxa mixture.
1: Ankom ni nkyrɛmu.
0: Also ye kura, ɛtɔ ye funu ɛne ensunumu. Etima

da promise krom se me ka so kwa fa koto any tilapia bra fa ma promise wa so odin

0: you bolaso.
1: Oba
0: mani jam to kubanga mbacho ye mana ebeko. Anye ya mobi anti enka. Why? Oba na si entimi anya me twire na nkwa etwire. Etwire. Na sharp yesu sha bulini ba yesu ya nkran krasem. A sharp yesu sha bulini ba yesu ya nkran krasem. Ma bi se 030 chatum 030 221 65